0: THWH, Palau. Hope Radio Angel 3. Continue listening all day long at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。